isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, walo, pito, anim, lima, apat, tatlo, dalawa,